0: salagito.
1: Et pas si salagito.
0: Et pas si salagito.
1: Et pas si salagito.